0: 橋路の印刷所は大量の G 難紙幣を外に放出している。今八郎は最も警戒心が強くなっている時だ。今奇襲しても成功することはないだろう。
1: いいえ、川崎大佐、経済の戦場において彼らに奇襲をかけるのです。
0: あ、
1: 八郎の根拠地に人をやり、 G 難紙幣によって大量の物資を購入。しかし一銭も払う必要はありません。
0: 本当か
1: 大佐、これを見てください。
0: G 難紙幣だ。
1: わかりませんか。ではこれを見てください。どれが偽札か。
0: 全く同じに見えるが
1: これは我々の印刷、これが本物です。大佐、紹介いたしましょう。高倉君。